buyruqla səlimə. Qaro sarı, suri babəni. Yo bay qurban bu burda sövəgə, qurban